0: せ明日は会おうと思いも
1: コソヒンバンボスカラザンのいこってなし、のいこってなし、
2: おすわおともいも。
1: 一見にがおのぼうが、シザンモプロンバホティティ、イソ FM。